Ženski glasovi ansambla BBC Singers Morwenna Del Mar, Alison Martin i Annabel Tweet pod vodstvom Hilary Campbell izvali su skladbu Kraljičina vizija Auguste Holmes. Slijedi treća sonata za blokflautu, dvije violine, violončelo i continuo u C-molu Alessandra Scarlattija.